Асыр қатам да бір күс салады. Аталарымды жолын жолдап бір күс салышқа салыштандадым. Он жашыман баштап бір күс салышқа қысығып атам бүркіс салғанда ешіп жүргілен келді.

қолдан етті тарттырып жегісі. Анан шырғалап. Жақшы қысық алғыдай болғандан кейін анан ұшырса болады аны.